0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: sa malo nježnosti da mogu zaspati.
1: Ako ne spavaš, uživaj u muzici. Radio TNT.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DND radio. Tačka pa.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Šahta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: know you wanna my kind. Radio Temtem.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik. Modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Intersport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: FIS Vitez vas poziva na kućni sajam u petak 25. i subotu 26.9. Očekuje vas -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, kućnog tekstila, malih kućanskih aparata i još mnogo toga. Roštilj i pivo u sjajne promocije. Emocije, veselo raspoloženje. 25. i 26.9. FIS i Centar za kuću i vrt u Vitezu.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
6: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. U Travniku je održana sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona na kojoj su zastupnici dali saglasnosti na dvije odluke. Prva je odluka o izmjenama i dopunama financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona za ovu godinu, a druga je odluka o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2026. Zbog izvođenja završnih radova na asfaltiranju od 7 do 16 sati bit će potpuno obustavljen promet u dijelu ulice Ljudevita Gaja od osnovne škole Novi Travnik do spoja sa ulicom Kralja Tvrtka. Učesnici u saobraćaju mole se da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 6 do 12 na jugu do 14, a dnevno se očekuje od 18 do 24 na jugu do 27 stepeni Celzija. Vijesti su završene, naredne su u 9 sati.
2: Jutarnja magla ponegdje smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Ceste su uglavnom suhe, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja pojačava se naravno kako odmiče dan, a u jutarnjim satima uglavnom gužvi ima u većim gradskim centrima i u blizinama škola. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki. Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
7: Još bolji, još jači, još zabavniji.
6: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
8: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Stop, vikend je za robotakciju. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Kupus 1 kg samo 0,90. Keks domaćica 220 grama, super cijena 2,95. Vaš robot.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
4: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
2: Dobro jutro. Vlada Srednjobosanskog kantona održat će sjednicu u Travniku. Na dnevnom redu su, između ostalog, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje, odnosno studentske centre za akademsku 2025-26. Godinu, te davanje saglasnosti školama za popunu radnih mjesta za školsku 2026-27. Vlada će razmatrati i prijedlog odluke o prenosu sredstava kantonalnoj direkciji za puteve, kao i izvještaje općina Kreševo-Bugojno te grada Novog Travnika o utrošku doniranih sredstava za oblast civilne zaštite. Otvorenje objekta radiološke dijagnostike, mikrobiologije i transfuziologije u javnoj ustanovi bolnica Travnik zakazano je za četvrtak 1. oktobar u 11:30. Otvaranjem novog objekta javna ustanova bolnice Travnik nastavlja kontinuitet postojanja vođen željom da svojim radom, znanjem i predanošću pruže još kvalitetnije usluge, saopšteno iz ove zdravstvene ustanove. Meteorolog Nedim Sladić objavio je novu vremensku prognozu za naredni period. Nove prolazne padavine, koje se premještaju od sjeverozapada prema jugu naše zemlje, prognozirani su u noći na petak, ali neće biti ni približno dovoljan da se proglasi kraj suše, jer se radi o malim količinama. Već od subote slijedi stabilizacija vremenskih prilika i povratak sunčanijeg vremena u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kraj mjeseca septembra dnevne temperature zraka u Hercegovini ponovo idu do 30 stepeni, a u Bosni malo iznad 25. Vijesti su završene. Naredne su za 58-59 minuta.

0: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
1: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
0: U poštu? Pa kad će mi to bi gotovo?
1: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
2: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
1: Predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
3: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
4: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
7: Zbog proširenja aktivnosti edukacijskog centra GS Future, raspisuje se oglas za prijem u radni odnos na poziciju edukator. Uslovi: VSS, nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer, aktivno poznavanje engleskog jezika, razvijene komunikacijske i organizacijske sposobnosti, te strpljivost, odgovornost i senzibilitet u radu s djecom. Vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future Edukator.

0: Biznis vijesti.
1: U Tešnju je otvoren 20. međunarodni sajam privrede koji je okupio brojne privrednike i predstavnike kompanija. U fokusu sajma su poslovna saradnja, investicije, izvoz, energetika i razvoj infrastrukture. Južna interkonekcija centralna je tema ovogodišnjeg sajma. Za federaciju ona znači više izvora snabdjevanja, veću sigurnost i više mogućnosti. Za privredu znači još jedan važan uslov za dugoročno planiranje i ulaganje. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra mogu podnositi zahtjeve za dugotrajne vize u Hrvatskoj. Mjera se odnosi na vozače autobusa i teretnih vozila, a uvedena je izmjenama Hrvatskog zakona o strancima. Zahtjev se najprije popunjava online, nakon čega se rezerviše termin i dokumentacija predaje lično u ambasadi Hrvatske u Sarajevu ili nadležnom konzulatu. Vize bi trebale olakšati problem sa pravilom 90 dana boravka u šengenskom prostoru u periodu od 180 dana, koje profesionalnim vozačima iz BiH otežava međunarodni cestovni prijevoz. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH navode da će razgovori s evropskim partnerima o dugoročnom rješenju biti nastavljeni. Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma, središte za cjeloživotno učenje Travnik u partnerstvu s turističkom zajednicom općine Travnik organizuje tematski meetup posvećen primjeni savremenih digitalnih tehnologija u turizmu. Meetup će se održati u četvrtak 24. septembra u 16:30 u prostorijama središta za cjeloživotno učenje. Meetup je namijenjen turističkim i ugostiteljskim radnicima, turističkim vodičima i svim drugima zainteresovanim da na primjerima mogu upoznati i vidjeti mogućnosti za unapređenje svoje ponude, to jest poslovanja. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini.
1: Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske.
0: Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com.
1: Besplatno je.
0: Vjeruj mi. Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: traži isplatu najmanje dvije plate, poručuju da štrajk neće prekinuti dok ne bude konkretnog rješenja. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić najavio je aktivnosti na otvaranju računa za prijem sredstava Svjetske banke, ali rudari navode da novac još nije dostupan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas počinje dvodnevnu plenarnu sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati zahtjev Denisa Zvizdića u vezi sa budžetskim izdvajanjima RSS-a za predstavništvo inostranstvo i lobističke aktivnosti. Predmet obuhvata 15 miliona maraka planiranih u budžetu RSS-a za ovu godinu, kao i 49 miliona iz rebalansa za prošlu. Ustavni sud će tokom sjednice razmatrati niz drugih predmeta iz svoje nadležnosti. Federalna vlada proširila je liste lijekova koji se finansiraju kroz zdravstveno osiguranje. Na listu Fonda solidarnosti uvršteni su pembrolizumab i atezolizumab, terapije namijenjene liječenju više teških malignih bolesti. Istovremeno je na listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja dodat natri oksibat, namijenjen pacijentima sa narkolepsijom, praćenom katapleksijom. Odluke su donesene na hitnoj sjednici federalne vlade. Toliko u vijestima, nove su 11 sati.
1: Vozači, gdje god da krenuli, koliko god vaša vožnja kratko trajala, vežite sigurnosni pojas. Vozite oprezno i poštujte saobraćajne propise. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnicama ulica Šehida Donja Mahala, Potur Mahala, u blizini Šarenije džamije, Šehida Šumeće kod Plave vode, na magistralnoj cesti M5 u Travniku, svjetlosna signalizacija danas i sutra privremeno je izvan funkcije. Zato vozače molimo za poseban oprez.

BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
4: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
5: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
5: FIS Vitez vas poziva na kućni sajam u petak 25. i subotu 26.9. Očekuje vas -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, kućnog tekstila, malih kućanskih aparata i još mnogo toga. Roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje 25. i 26.9. FIS i Centar za kuću i vrt u Vitezu.
4: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, Centar tehnike.
7: Oh boy.

0: sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Sire Damer Gauda, sniženo 23% po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5 maraka 50.
4: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Voda iz vodovoda Kanare, kojim se snabdijevaju mještani Doca na Lašvi, ponovo je ispravna za piće i ostalu potrebu. To je mjesto zajednicu Dolac na Lašvi obavijestila općinska služba za inspekcijski nadzor, pozivajući se na konačnu bakteriološku analizu nakon dezinfekcije vodovoda. Punjenje rezervoara od 50 litara dizela u našoj zemlji sada košta oko 187 maraka, odnosno 15,5 maraka više nego početkom mjeseca. Stručnjaci upozoravaju da skuplje gorivo povećava troškove prijevoza i proizvodnje, što bi se moglo odraziti na cijene hrane. Energetski stručnjak Amer Jerlagić procjenjuje da bi u slučaju novih poremećaja na svjetskom tržištu litar goriva mogao premašiti i 4 marke. Povećava troškove prijevoza i proizvodnje, što bi se moglo odraziti na cijene hrane. Energetski stručnjak Amer Jerlagić procjenjuje da bi u slučaju novih poremećaja na svjetskom tržištu

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
4: Treba vam više od hostinga.

0: Biznis vijesti.
1: U Tešnju je otvoren 20. međunarodni sajam privrede koji je okupio brojne privrednike i predstavnike kompanija. U fokusu sajma su poslovna saradnja, investicije, izvoz, energetika i razvoj infrastrukture. Južna interkonekcija centralna je tema ovogodišnjeg sajma. Za federaciju ona znači više izvora snabdjevanja, veću sigurnost i više mogućnosti. Za privredu znači još jedan važan uslov za dugoročno planiranje i ulaganje. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra mogu podnositi zahtjeve za dugotrajne vize u Hrvatskoj. Mjera se odnosi na vozače autobusa i teretnih vozila, a uvedena je izmjenama Hrvatskog zakona o strancima. Zahtjev se najprije popunjava online, nakon čega se rezerviše termin i dokumentacija predaje lično u ambasadi Hrvatske u Sarajevu ili nadležnom konzulatu. Vize bi trebale olakšati problem sa pravilom 90 dana boravka u šengenskom prostoru u periodu od 180 dana, koje profesionalnim vozačima iz BiH otežava međunarodni cestovni prijevoz. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH navode da će razgovori s evropskim partnerima o dugoročnom rješenju biti nastavljeni. Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma, središte za cjeloživotno učenje Travnik u partnerstvu s turističkom zajednicom općine Travnik organizuje tematski meetup posvećen primjeni savremenih digitalnih tehnologija u turizmu. Meetup će se održati u četvrtak 24. septembra u 16 sati i 30 minuta u prostorijama središta za cjeloživotno učenje. Meetup je namijenjen turističkim i ugostiteljskim radnicima, turističkim vodičima i svim drugima zainteresovanim da na primjerima mogu upoznati i vidjeti mogućnosti za unapređenje svoje ponude, to jest poslovanja. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hainer, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
2: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio. Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su Vijesti u podne, ja sam Alem Sinanović. Policija jučer u Novom Travniku i Gornjem Vakufu Uskoplju tokom dva odvojena pretresa pronašla materije za koje je sumnja da su droge. U Novom Travniku pretreseni su automobil i vozač, a pronađene su materije koje izgledom podsjećaju na speed i kanabis. U stanu Gornjem Vakufu Uskoplju pronađeno je oko 100 grama materije za koju se sumnja da je kanabis. Policija u oba slučaja postupa u saradnji sa kantonalnim tužilaštvom. Voda iz vodovoda Kanare kojim se snabdijevaju mještani Vakufa Uskoplju pronađeno je oko 100 grama materije za koju se sumnja da je kanabis. Policija u oba slučaja postupa u saradnji sa kantonalnim tužilaštvom.

0: Dobavljačima zbog nedostatka novca već je smanjio program. Iz Unije posebno upozoravaju na važnost rada javnog servisa uoči općih izbora 4. oktobra. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
1: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Podsjetimo, zbog asfaltiranja i dalje obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rustova. Pripazite naravno i na radarske kontrole. Radarska kontrola policijske stanice Vitez do 13 sati, ulici Lašvanska. Sretno!

0: Pošta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupani putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
6: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
7: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Duh, prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Velika rasprodaja zaliha
5: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice,
4: popust
5: od 45 do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
5: Posjetite salon keramike Sužić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sužić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
9: Pileće doner kebab 200 grama Madi, sniženo 22% na 3,25. Jogobela misli malina ananas 200 grama Cot, sniženo 25% na 1 marku 50. Sok jabuka 2 litra To, sniženo 27% na 2 marke 15. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 28% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina.

privrede u tešnju izjavio Amer Bekan, predstavnik američke kompanije. Prema njegovim riječima, radovi bi tehnički mogli početi naredne godine i trajati od 1 do 2 godine. Kada bi plin mogao poteći prema Bosni i Hercegovini, zavisi i od završetka potrebne infrastrukture u Hrvatskoj. U Travniku danas i sutra zbog održavanja neće raditi semafori kod Šarene džamije i Plave vode. Vozači trebaju poštovati postavljenu signalizaciju i voziti oprezno. Na dionici Nević polje Koanik kroz Ahmiće do 16 sati saobraća se na izmjenično uz moguća zadržavanja. Cesta Bugojno Novi Travnik preko Rostova i dalje je zatvorena zbog asfaltiranja. U Travniku će 1. oktobra biti otvoren novi objekat radiološke dijagnostike, mikrobiologije i transfuziologije. Otvaranje je zakazano za 11 sati 30 minuta, a iz bolnice navode da će novi objekat omogućiti nastavak unapređenja zdravstvenih usluga i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu pacijenata. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki. Ima Eki.

0: piše na eki.ba.
1: Jednostavno, Eki.
2: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
4: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
8: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
7: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: U Tešnju je otvoren 20. međunarodni sajam privrede koji je okupio brojne privrednike i predstavnike kompanija. U fokusu sajma su poslovna saradnja, investicije, izvoz, energetika i razvoj infrastrukture. Južna interkonekcija centralna je tema ovogodišnjeg sajma. Za federaciju ona znači više izvora snabdjevanja, veću sigurnost i više mogućnosti. Za privredu znači još jedan važan uslov za dugoročno planiranje i ulaganje. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra mogu podnositi zahtjeve za dugotrajne vize u Hrvatskoj. Mjera se odnosi na vozače autobusa i teretnih vozila, a uvedena je izmjenama Hrvatskog zakona o strancima. Zahtjev se najprije popunjava online, nakon čega se rezerviše termin i dokumentacija predaje lično u ambasadi Hrvatske u Sarajevu ili nadležnom konzulatu. Vize bi trebale olakšati problem sa pravilom 90 dana boravka u šengenskom prostoru u periodu od 180 dana, koje profesionalnim vozačima iz BiH otežava međunarodni cestovni prijevoz. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH navode da će razgovori s evropskim partnerima o dugoročnom rješenju biti nastavljeni. Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma, središte za cjeloživotno učenje Travnik u partnerstvu s turističkom zajednicom općine Travnik organizuje tematski meetup posvećen primjeni savremenih digitalnih tehnologija u turizmu. Meetup će se održati u četvrtak 24. septembra u 16:30 u prostorijama središta za cjeloživotno učenje. Meetup je namijenjen turističkim i ugostiteljskim radnicima, turističkim vodičima i svim drugima zainteresovanim da na primjerima mogu upoznati i vidjeti mogućnosti za unapređenje svoje ponude, to jest poslovanja. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: odjeća i obuća. Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Wirt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Zbog proširenja aktivnosti edukacijskog centra GS Future raspisuje se oglas za prijem u radni odnos na poziciju edukator. Uslovi: VSS, nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer, aktivno poznavanje engleskog jezika, razvijene komunikacijske i organizacijske sposobnosti, te strpljivost, odgovornost i senzibilitet u radu s djecom. Vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future edukator.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U federaciji je pokrenuta inicijativa za izradu zakona koji bi na jednom mjestu uredio roditeljska prava i naknade. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić najavio je formiranje radne grupe koja će analizirati postojeće razlike u ostvarivanju tih prava. Cilj je da roditeljima budu dostupna pod jednakim uslovima. Zakon je za sad u fazi inicijative, a prijedlog tek treba biti pripremljen. Ekonomski stručnjak Igor Gavran ocjenjuje da trenutna kretanja na svjetskom tržištu nafte ne opravdavaju naglo poskupljenje goriva u zemlji. U izjavi za FENU upozorio je da bi ako cijena nafte dostigne $120 po barelu, gorivo moglo koštati 4 marke po litri ili više. To bi povećalo troškove prijevoza i moglo dovesti do novih poskupljenja robe i usluga. Večeras se u našoj zemlji očekuje na oblačenje, prve kiše i pljuskovi mogući su na sjeverozapadu zemlje. Poslije 21 sat hladna fronta donosi padavine koje će se tokom noći proširiti na ostale krajeve. Ponegdje su mogući pljuskovi sa grmljavinom i prolazno pojačan sjeverni vjetar. Toliko u vijestima, nove su u 15 sati.
2: Intenzitet saobraćaja je pojačan na većini gradskih saobraćajnica, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Vozite maksimalno oprezno, držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja i bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
1: Čekaju te super popusti.
0: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
2: Uštedi. Opremite dom.
0: Salon keramike Sučić.
3: Vama na usluzi. Još veća prilika.
0: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine Ligu nacija otvara u petak u Varšavi protiv Poljske, a UEFA je odredila sudiju za ovaj duel. Na centru će biti Grk Anastasios Papapetrou. Radi se o sudiji koji je nedavno sudio meč konferencijske lige između Borca i Vikingura, gdje je podijelio čak 10 žutih kartona. Također i kompletna ostala sudijska ekipa je iz Grčke. 41-godišnjak Papapetrou iza sebe ima poprilično kontroverznu karijeru. Često je znao napraviti haos u Grčkoj. 2023. napravio je najveći skandal. Tada je bio u VAR sobi na utakmicu AEK Atromitos kada je gostima poništen pogodak jer je Papapetrou postavio pogrešne VAR linije. Sporan je bio i penal za domaće pa je suspendovan na jednu utakmicu. Iste godine napravio je potpuni haos na meču Volos Olimpijakos. Ovaj duel obilježilo je više spornih situacija. Dva penala, dva crvena kartona, dva poništena gola Olimpijakosa, zbog čega su navijači ušli na teren i meč je bio prekinut. Navijači BH reprezentacije nadaju se da njegovo suđenje na meču sa Poljacima neće biti obilježeno kontroverzama. Najbolji strelac Bosne i Hercegovine svih vremena neće igrati na gostovanju u Varšavi i Bukureštu, a nacionalnom timu priključit će se pred domaći duel protiv Švedske 2. oktobra, kada će se izvanično oprostiti od dresa s državnim grbom. Kako je poručio selektor BH tima Sergej Barbarez, imaju veliku želju da navijačima podare dobru utakmicu i 3 boda. Nada se da će Džeko igrati čitavu utakmicu i da ćemo pobijediti. To je scenarij koji svi priželjkujemo, poručio je Barbarez. Vrijednost bosansko-hercegovačkog nogometaša Kerima Alajbegovića porasla je na 32 miliona eura prema podacima Transfermarkta. Alajbegović je ljetos prešao Juventus za 32 miliona eura uz dodatne bonuse, a za torinski klub već je odigrao 5 utakmica i postigao 1 pogodak. Time je ostao drugi najvrijedniji BH nogometaš iza Tarika Muharemovića, čija se vrijednost procjenjuje na 35 miliona eura. Alajbegović je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nastupio 14 puta i postigao 2 gola. Novi nastup mogao bi imati u petak protiv Poljske u Varšavi.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: FIS Vitez vas poziva na kućni sajam. U petak 25. i subotu 26.9. Očekuje vas -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, kućnog tekstila, malih kućanskih aparata i još mnogo toga. Roštilj i pivo u sjajne promocije. Ci veselo raspoloženje 25. i 26.9. FIS i Centar za kuću i vrt u Vitezu.
6: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
7: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
6: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Radni tim Srednjobosanskog kantona razmatrao je u Travniku mjere za sprječavanje seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola. U fokusu su bili prijedlog politike nulte tolerancije i smjernice za zaštitu od uznemiravanja u okviru gender akcijnog plana za ovu i narednu godinu. Tim je razmatrao i način praćenja provedbe plana. O usvajanju predloženih dokumenata nije saopćeno. Općine i gradovi u Bosni i Hercegovini trebaju imati veću ulogu u evropskim integracijama, poručeno je sa konferencije u Sarajevu. Predsjednik Saveza općina i gradova Federacije Kenan Davutović rekao je da lokalne zajednice provode veliki dio obaveza na evropskom putu, ali nisu dovoljno uključene u odlučivanje. Iz delegacije Evropske unije najavljena je podrška od 2 miliona eura za jačanje kapaciteta lokalnih vlasti za provedbu reformi. Centralna izborna komisija pozvala je birače da se prije općih izbora zakazanih za nedjelju 4. oktobra upoznaju sa kandidatima i načinom glasanja. Kandidatske liste i video uputstva dostupni su na početnoj stranici izbori.ba. Birači mogu odabrati općinu u kojoj glasaju i pregledati liste za svoje izborne jedinice, saopćeno iz CIK-a. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Biznis vijesti.
1: Na novoj dionici autoputa A1, odnosno koridora 5C između Doboljuga i Medakova, uvedena je naplata cestarine, a vozači su dobili zvaničan cjenovnik. Za putničke automobile koji pripadaju prvoj kategoriji vozila, cestarina za ovu dionicu je 80 feninga, dok će motociklisti, odnosno vozila 1A kategorije, plaćati 40 feninga. Za ostale kategorije vozila cijena se kreće od marku 60 do 3 marke 20 feninga, a isti iznos primjenjuje se u oba smjera, Doboljug, Medakovo i Medakovo Doboljug. Dužina dionice između naplatnih mjesta je 6,2 km, dok je ukupna dužina novoizgrađene poddionice oko 7 km. Ova dionica autoputa za privredu znači brži transport robe, lakši pristup tržištu i bolje uslove za poslovanje. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba. U Tuzli su potpisani ugovori o dodjeli novčane podrške korisnicima projekta Siguran start, koji se finansira iz budžeta grada za ovu godinu. Za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima grad Tuzla izdvojio je 460.000 maraka, a ugovore je potpisalo više od 220 poduzetnika. Projekat Siguran start namijenjen je podršci novim i postojećim poslovnim subjektima, a iz grada Tuzle najavljeno je da će podrška poduzetnicima biti nastavljena i kroz nove programe. Nakon dva uspješna izdanja koja su okupila vodeće predstavnike financijskog sektora, poslovne zajednice, investitore i donosioce odluka iz regije, konferencija Horizonti kapitala i ove godine potvrđuje kontinuitet kao jedna od važnih regionalnih platformi za susret poslovne i financijske zajednice. Treće izdanje konferencije biće održano 1. oktobra u Sarajevu, organizaciji ASA banke i partnerstvu sa Forbes Adria. Tokom protekle dvije godine konferencija se profilirala kao jedna od najznačajnijih regionalnih platformi za razgovor o tržištu kapitala, investicijama, ekonomskom razvoju i budućnosti poslovanja. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Premium D-Store Центар Технике.
1: Стиже талас уштеда у BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: FIS Vitez vas poziva na kućni sajam u petak 25. i subotu 26.9. Očekuje vas -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, kućnog tekstila, malih kućanskih aparata i još mnogo toga. Roštilj i pivo u sjajne promocije. Emocije, veselo raspoloženje, 25. i 26. 9. FIS i Centar za kuću i vrt u Vitezu. Samo najbolje za vaš dom.
1: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
4: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
5: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio,

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Zavod za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona nastavio je projekat Mala škola velikih osmijeha u predškolskim ustanovama na području Travnika. U drugoj fazi projekta organizovane su edukativne aktivnosti o očuvanju oralnog zdravlja i razvijanju zdravih navika kod djece predškolskog uzrasta. Iz zavoda je najavljeno da će se aktivnosti nastaviti i u narednom periodu. Radni tim Srednjobosanskog kantona razmatrao je u Travniku mjere za sprječavanje seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola. U fokusu su bili prijedlog politike nulte tolerancije i smjernice za zaštitu od uznemiravanja u okviru gender akcijnog plana za ovu i narednu godinu. Tim je razmatrao i način praćenja provedbe plana. O usvajanju predloženih dokumenata nije saopćeno. Večera se u našoj zemlji očekuje na oblačenje, a prve kiše i pljuskovi mogući su na sjeverozapadu zemlje. Poslije 21 sat hladna fronta donosi padavine koji će se tokom noći proširiti na ostale krajeve. Ponegdje su mogući pljuskovi sa grmljavinom i prolazno pojačan sjeverni vjetar. Vijesti su završene, nove su 17 sati.
2: Vozači, gdje god da krenuli, vozite strpljivo i oprezno. Poštujte sve saobraćajne propise i čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Gužva ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima. Jedino za oni koji će van granica naše zemlje nešto povoljnija situacija kako smo završili s ljetom. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Sretno!

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Intersport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
7: Komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki.
9: Ima Eki.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine Ligu nacija otvara u petak u Varšavi protiv Poljske, a UEFA je odredila sudiju za ovaj duel. Na centru će biti Grk Anastasius Papapetrou. Radi se o sudiji koji je nedavno sudio meč konferencijske lige između Borca i Vikingura, gdje je podijelio čak 10 žutih kartona. Također i kompletna ostala sudijska ekipa je iz Grčke. 41-godišnjak Papapetrou iza sebe ima poprilično kontroverznu karijeru. Često je znao napraviti haos u Grčkoj. 2023. napravio je najveći skandal. Tada je bio u VAR sobi na utakmicu AEK Atromitos kada je gostima poništen pogodak jer je Papapetrou postavio pogrešne VAR linije. Sporan je bio i penal za domaće pa je suspendovan na jednu utakmicu. Iste godine napravio je potpuni haos na meču Volos Olimpijakos. Ovaj duel obilježilo je više spornih situacija. Dva penala, dva crvena kartona, dva poništena gola Olimpijakosa, zbog čega su navijači ušli na teren i meč je bio prekinut. Navijači BH reprezentacije nadaju se da njegovo suđenje na meču sa Poljacima neće biti obilježeno kontroverzama. Najbolji strijelac Bosne i Hercegovine svih vremena neće igrati na gostovanju u Varšavi i Bukureštu, a nacionalnom timu priključit će se pred domaći duel protiv Švedske 2. oktobra, kada će se izvanično oprostiti od dresa s državnim grbom. Kako je poručio selektor BH tima Sergej Barbarez, imaju veliku želju da navijačima podare dobru utakmicu i 3 boda. Nada se da će Džeko igrati čitavu utakmicu i da ćemo pobijediti. To je scenarij koji svi priželjkujemo, poručio je Barbarez. Vrijednost bosansko-hercegovačkog nogometaša Kerima Alajbegovića porasla je na 32 miliona eura prema podacima Transfermarkta. Alajbegović je ljetos prešao Juventus za 32 miliona eura uz dodatne bonuse, a za torinski klub već je odigrao 5 utakmica i postigao 1 pogodak. Time je ostao drugi najvrijedniji BH nogometaš iza Tarika Muharemovića, čija se vrijednost procjenjuje na 35 miliona eura. Alajbegović je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nastupio 14 puta i postigao 2 gola. Novi nastup mogao bi imati u petak protiv Poljske u Varšavi.

0: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg marku 10, prezident kajmak 100 grama 2,50. Vaš robot.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
7: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
8: Pileća hrenovka 1000 grama perutnina Ptuj, snižena 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, snižena 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, snižena 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, snižena 33% na 5,95 km.
7: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. U Travniku je održan sastanak radnog tima za izradu i implementaciju gender akcionog plana Srednjobosanskog kantona za period 2026-2027. godine. Razgovarano je o unapređenju rodne ravnopravnosti i institucionalnih mehanizama za prevenciju i zaštitu od uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja. Posebna pažnja posvećena je politici nulte tolerancije prema seksualnom uznemiravanju, smjernicama za zaštitu i prevenciju te praćenju, evaluaciji i izvještavanju o provedbi gender akcionog plana. Radni tim će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti na realizaciji planiranih mjera. Književno veče bosansko-hercegovačkog dramskog pisca i profesora Almira Juširevića održat će se u 19 sati u prostoru Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića u Travniku. Događaj organizuje Zavičajni muzej Travnik u okviru svojih redovnih kulturnih aktivnosti i programa. Fokus večeri pod nazivom Sretni narodi spomenike prave od vode razgovor je o autorovom književnom opusu s posebnim osvrtom na njegov najnoviji roman Lavanda Petrolej, kao i ranija uspješna djela poput romana Zlatni geler i zbirke Najljepši od svih svjetova. Meteorolog Nedim Sladić objavio je novu vremensku prognozu za naredni period. Nove prolazne padavine, koje se premještaju od sjeverozapada prema jugu naše zemlje, prognozirani su u noći na petak, ali neće biti ni približno dovoljno da se proglasi kraj suše, jer se radi o malim količinama. Već od subote slijedi stabilizacija vremenskih prilika i povratak sunčanijeg vremena u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kraj mjeseca septembra dnevne temperature zraka u Hercegovini ponovo idu do 30 stepeni, a u Bosni malo iznad 25. Vijesti su završene. Naredne su za 58-59 minuta.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd. Noću.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Vojne na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
5: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
6: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
7: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
8: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
8: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Vlada Srednjobosanskog kantona usvojila je izmjene programa utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za ovu godinu. Rebalansom budžeta za ove namjene osigurano je dodatnih 1 000 000 maraka, pa ukupna vrijednost programa sada iznosi 4 627 000. Najveća povećanja odnose se na animalnu proizvodnju. Podrška za farmski uzgoj krava za fizička lica povećana je sa 250 na 330 maraka po grlu, a za pravna lica sa 300 na 380. Povećane su i subvencije za rasplodne krmače, kokenosilje i pčelinje zajednice. Novina je i sufinansiranje nabavke laktofriza, opreme za hlađenje i čuvanje mlijeka do preuzimanja. Detaljni uslovi za ovu mjeru bit će naknadno objavljeni. U Travniku je održan sastanak radnog tima za izradu i implementaciju gender akcionog plana Srednjobosanskog kantona za period 2026-2027. godine. Razgovarano je o unapređenju rodne ravnopravnosti i institucionalnih mehanizama za prevenciju i zaštitu od uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja. Posebna pažnja posvećena je politici nulte tolerancije prema seksualnom uznemiravanju, smjernicama za zaštitu i prevenciju, te praćenju, evaluaciji i izvještavanju o provedbi gender akcionog plana. Radni tim će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti na realizaciji planiranih mjera. Europska noć istraživača bit će održana 25. septembra istovremeno u 13 gradova Bosne i Hercegovine, među kojima su Sarajevo, Tuzla, Zenica i Travnik. Ovogodišnje 13. izdanje donosi više od 80 aktivnosti i kroz eksperimente, radionice, demonstracije i susrete sa istraživačima. Događaj se paralelno održava u 25 evropskih država i više od 400 gradova. Vijesti su završene, želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.

0: mikrokreditno.
1: Uzmi balans sredito.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
4: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
5: Dobar dan, Digitalis de Store.
6: Da, izvolite.
5: Imate li možda...
6: Imamo.
5: Ali samo da pitam...
6: Imamo.
7: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
7: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine Ligu nacija otvara u petak u Varšavi protiv Poljske, a UEFA je odredila sudiju za ovaj duel. Na centru će biti Grk Anastasios Papapetrou. Radi se o sudiji koji je nedavno sudio meč konferencijske lige između Borca i Vikingura, gdje je podijelio čak 10 žutih kartona. Također i kompletna ostala sudijska ekipa je iz Grčke. 41-godišnjak Papapetrou iza sebe ima poprilično kontroverznu karijeru. Često je znao napraviti haos u Grčkoj. 2023. napravio je najveći skandal. Tada je bio u VAR sobi na utakmicu AEK Atromitos kada je gostima poništen pogodak jer je Papapetrou postavio pogrešne VAR linije. Sporan je bio i penal za domaće pa je suspendovan na jednu utakmicu. Iste godine napravio je potpuni haos na meču Volos Olimpijakos. Ovaj duel obilježilo je više spornih situacija. 2 penala, 2 crvena kartona, 2 poništena gola Olimpijakosa, zbog čega su navijali

Navijači ušli na teren i meč je bio prekinut. Navijači BH reprezentacije nadaju se da njegovo suđenje na meču sa Poljacima neće biti obilježeno kontroverzama. Najbolji strelac Bosne i Hercegovine svih vremena neće igrati na gostovanju u Varšavi i Bukureštu, a nacionalnom timu priključit će se pred domaći duel protiv Švedske 2. oktobra, kada će se izvanično oprostiti od dresa s državnim grbom. Kako je poručio selektor BH tima Sergej Barbarez, imaju veliku želju da navijačima podare dobru utakmicu i 3 boda. Nada se da će Džeko igrati čitavu utakmicu i da ćemo pobijediti. To je scenarij koji svi priželjkujemo, poručio je Barbarez. Vrijednost bosansko-hercegovačkog nogometaša Kerima Alajbegovića porasla je na 32 miliona eura i da ćemo pobijediti. To je scenarij koji svi priželjkujemo, poručio je Barbarez. Vrijednost bosansko-hercegovačkog nogometaša Kerima Alajbegovića porasla je na 32 miliona eura prema podacima Transfermarkta. Alajbegović je ljetos prešao Juventus za 32 miliona eura uz dodatne bonuse, a za torinski klub već je odigrao 5 utakmica i postigao 1 pogodak. Time je ostao drugi najvrijedniji BH nogometaš iza Tarika Muharemovića, čija se vrijednost procjenjuje na 35 miliona eura. Alajbegović je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nastupio 14 puta i postigao 2 gola. Novi nastup mogao bi imati u petak protiv Poljske u Varšavi.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Sir Edamer Gouda sniženo 23% po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter Vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5,50 maraka.
1: Best, moja trgovina.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Zbog proširenja aktivnosti edukacijskog centra GS Future raspisuje se oglas za prijem u radni odnos na poziciju edukator. Uslovi: VSS, nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer, aktivno poznavanje engleskog jezika, razvijene komunikacijske i organizacijske sposobnosti, te strpljivost, odgovornost i senzibilitet u radu s djecom. Vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future Edukator.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa! Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedite. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Acta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Acta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
2: Best, moja trgovina.

0: tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
0: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote party.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: govorim oče, trimaj bend, fure gudni, kad pijan uvijek lud. Budi samo svoj. Radio Tem
1: Tem. Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.